ẹni tó lè ṣe exceedingly more than the one we are thinking. Infinity raised to power infinity. Àwọn tó ṣe làwùlàwù lọ́jọ́ ànáda ṣe bí agbára wọn ti pin. Ọlọ́run nìkan lọba tó ti ṣe làwùlàwù láwùláwù. Ọlá tẹ́ ọlá tún kọjá.

0: Adeleza.
1: Thank you, Jesus.
0: Mo gbọ́ yẹn pé ọmọkùnrin kan gbọ́ mi.
1: There's a man hearing me.
0: Orogun ìyá ẹ̀.
1: Your stepmother.
0: Ló lo kádàrá ẹ̀.
1: The one that is your destiny.
0: Ẹni tó dẹ̀ ń lo kádàrá ẹ̀ lọ́wọ́.
1: And the person is your destiny right now.
0: Ìlú òyìnbó ló wà.
1: Is abroad already.
0: Kó gbàdúrà yìí o.
1: So you must pray this prayer.
0: Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ọmọ ológun rẹpẹtẹ.
1: You have a lot of glorious children.
0: Tí kankan ò gòkè.
1: And none of them are the
0: problem. Wọ́n gbé òkè wáyé o. Ẹnìkan lo òkè wọn lọ́wọ́. Bó o bá tètè dìde. Wọ́n lò tán.
1: There will you do to the end.
0: Ẹ̀sàbí àdá. Ẹlòmí àní tó bá yá ọlọ́run.
1: When God is ready.
0: Ẹgbọ́n tí a lóore wí.
1: Hear what the watchman is saying.
0: Àánú tó ṣí kúrò nílé
1: yìí. God bless you that you take
0: the hope. Mi mọ bí ó sí lọ.
1: I don't know where it went to.
0: Àwọn bàbá wa kan ti ṣe àánú lò.
1: My fathers have received mercy.
0: Àánú wa ṣí kúrò.
1: Mercy now vacated.
0: Oríire ṣí kúrò.
1: Goodness vacated.
0: Ibo ló sí lọ.
1: Where did he go to?
0: Ẹ kúnlẹ̀.
1: No grow your knees.
0: Manu Zuvia.
1: In the name of Jesus.
0: Tó o bá drive.
1: If they're not driving.
0: Wà lórí ìkúnlẹ̀.
1: Where are your knees?
0: Má jẹ̀mú ló rán mi sí
1: ọ. I never accepted to you.
0: Gbogbo ibi tí ọlà ilé yín sí lọ.
1: I said the one of the house went to.
0: Ibi tí àánú sí lọ.
1: Where the man of the home went to.
0: Ó dẹ̀ sí kúrò lẹ́ẹ̀lì.
1: He left the house of Eli.
0: Ó dẹ̀ sí lọ bá Samuel.
1: I went to meet Samuel.
0: What are you talking
1: about? Oh, kìnìún wá bá mi
0: sọ. Ìran Samuel ò ṣe àlùfáà rí. Má jẹ̀mú dẹ̀ ń bẹ lórí Eli. Pé ìran rẹ̀ ni ó mọ jẹ́ àlùfáà. Bọ̀ lọ́jọ́ tí Olúwa yí padà. Kò sẹ́ni tó lè falẹ̀. Ó ṣí kúrò ní. Wòlíì
1: Samuel.
0: Adébáyò òjò ló kọ́ mi. A sọ̀rọ̀ sẹ́. Tí kì í sọ̀rọ̀ dànù. Mo dúró bí iná sírì. Mo sọ tẹ́lẹ̀. Àánú tó ṣí kúrò. Nílé bàbá mi. Nílé bàbá. Kó ṣí padà wá. Kó padà sórí. Padà wá. Padà wá. Padà wá.

0: Ọ̀gádùn dada, ẹ ma kẹ́, ẹ̀yin agbára, tó ń fi làkàkà sòfò, ẹ sòfò dana, ẹ gbiná dà, ó yí gbogbo àyè ma, ẹ̀yin agbára tó ń fi làágùn mi
1: sòfò,
0: lórí gbogbo nǹkan ìdáwọ́
1: lẹ́nu,
0: àìsà, ẹlòmí àtọmọ tán, wà ní jọ́jèrè, ẹlòmí àṣẹ wàhálà, lórí iṣẹ́ báyìí, kò ní rí èrè ẹ̀, iṣẹ́ ń bẹ́ wájú wa lẹ́nu, ẹ̀yin agbára fi làkàkà sòfò.
1: Never
0: ever. Let me know.